0: Dobro vam jutro, 6 sati 9 minuta, dragi slušatelji, dobro jutro.
1: Jutro, sneno jutro sudimo.
0: Tužno. Briga me što sam snena.
1: Jel?
0: Neki su tužni, neki su veseli, neki su tužni, neki su...
1: A to tako ide u životu.
0: To tako ide u životu, ali dobro, treba to sad malo probaviti, ja? U svakom slučaju, jutarnji program je krenuo, mi smo se nadali da ćemo krenuti sa puno veselijem ritmu, s obzirom na sinoćnju, odnosno noćašnju, jutrošnju utakmicu, ali evo, što je tu je. Ali dobri su bili, pa sad idemo dalje, uvijek vjerni većina. 6 sati 10 minuta, Željko Kapelari nam je tu, Ivan Perica, isto
1: Silvi
0: tako.
1: Končurat.
0: Silvi Končurat, da, i tako, dobro vam jutro, zajedno smo do 12 sati, idemo lagano uz pozdrave našima u Torontu.

0: Igrajmo jo Hrvatska. Hajmo suze malo osmijeha.
1: A dobro, ovaj.
0: Jesi gledala cijelu utakmicu?
1: A prvi dio sam zaspala se, jer jučer je bio dug dan. Dug je bio dan. I onda poslije onako gledam rezultat i ono ajme i onda onaj gol, evo, mlađi je bio u gradu, bio rekao da neće, pa išao je na kraju, ali eto, bili su dobri, da.
0: Yeah.
1: Čak sam poželjela da su bili loši, bilo bi lakše.
0: Pa da, tako su i poslije komentari, bolje da su nas dobili 3-4-1, pa ajde bar znaš, nego ovako malo stvarno ispalo.
1: Da, ispalo je baš tužno.
0: Pa mene baš boli me najviše onaj taj drugi pogodak. Ovaj za 2-2, pa evo baš i Matanović kaže, dečko, sudac mu je rekao da je čip u lopti pokazao do deskosa.
1: Moš misliti.
0: Svi smo čipirani, gotovo je, nema to.
1: Ovo je stvarno. Pa ja sam baš poželjela jutro, poslije doma skuhala kavu i tako, ovaj, ta tehnologija, ko bi prije par godina uopće znao kakvo zaleđe, kakva kosa, kakvi čipovi,
0: ne
1: bio sada, bi gol.
0: Ne znam si li primijetila, meni to baš ostane nekako ono, bilo koji igrač kad postigne gol nema više onog nekakvog istinskog stavlja. Jer čovjek ne zna jel mu gol priznat ili nije.
1: Da.
0: Odmah nekako gledaju prema tamo VAR, sobi hoće li gol bi priznati, onda čekaju pa.
1: Da, gubi se taj ovaj.
0: Svaka čast, ali mislim da je dosta, dosta ovo uništilo tu čar nogometa.
1: Čar nogometa,
0: sad za milimetar, dva.
1: Jel da.
0: Ne,
1: jel da, to nije
0: po
1: život.
0: Po meni to je malo,
1: to
0: pa ne.
1: Da, šteta toliko, da i ta euforija i joj da, ništa, što ćemo sad, eto.
0: A što ćemo?
1: Ništa, ostajemo
0: uz... Vrijeme.
1: A vrijeme, kako je vrijeme,
0: tmurno,
1: lakše se
0: kiša,
1: diše.
0: Tmurno, kiša, oblaci nad Zadrom, a to je sad naša verzija. To je naša verzija.
1: A ovo,
0: pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Ne znam tebi, ali meni je jučer i popodne bilo malo ugodnije.
1: Apsolutno je bilo ugodnije, da. Lakše se diše.
0: Ali evo opet viš temperaturne zraka do 35.
1: Da.
0: Vidim da nisi nikako ove druge podatke vadila, nemaš uopće.
1: Temperatura zraka imam, evo Zadar nam je 24, yeah. Šibenik, Veli Rat 25, Knin 23, kod Barača je 22 i u Gospiću je 13.
0: A u Moru 26.
1: Bio prognoza za razliku od prethodnih tjedana odlična, znači trebali bismo se dobro osjećati. Ali naravno ne zaboravite se, ipak trebamo štititi od UV zračenja i dovoljno unositi tekućine. More 26, da, a to nema šta sa raskladi.
0: Da, predivno.
1: I uglavnom, dobro, stabilno vrijeme se nastavlja, čini mi se, jel?
0: Da.
1: Pa ćemo ovaj, vam još jedan put zaželjeti dobro jutro.
0: Budite
1: idemo dalje.
0: Budite uz nas, tako je.
1: Da, i zajedno.

0: da evo gledam ostavljene na prometnicama za sve skupine vozila, otvorene su ja jedan i ja
1: nisam ni znao da je puhala, vidiš.
0: Pa je, jučer je bilo nešto, nismo išli toliko za tim, da. Ne. A to ti kad si ako nisi u programu ili ako ne trebaš putovati, onda baš
1: da,
0: ne ideš
1: onda
0: za
1: ne
0: tim.
1: A čućemo što nam kasnije kaže.
0: Krčki most i tako.
1: Nikolina ili Sandra.
0: Da.
1: Ali meni ovog puta ako bude Sandra, tebe ću istjerati van
0: može,
1: iz studija.
0: Dobro.
1: Mislim, čemu?
0: Dogovorim.
1: Ja rečem dobro jutro i doviđenja.
0: Da, dobro, ja ću, ovaj, ja ću šutjeti obzirom da nisam baš nešto
1: što
0: mi odvolja.
1: Što bi rekao Daniel Jusup, nisi mi u pozitivnom tonusu.
0: A nisam, mislim, bit ću, ali šta ću sad,
1: dobro,
0: moram sad
1: da,
0: to
1: da,
0: moram
1: da,
0: probaviti
1: da.
0: Kao i mnogi, jel? Da.
1: Još je gore što je bila utakmica u noći, jel tako?
0: Je, pa još se sad i ovaj skupio se i umor
1: i
0: sve.
1: Se probude. Htio sam ti poslati poruku, su li doći u osla, nisam, ne mogu, ozbiljno ti govorim.
0: Nisam ja više ni spavala, sam skuhala kavu jel? Jednu, pa kavu je instant, pa sam uglavnom ovaj...
1: Ozbiljno, nisam uopće zaspala nakon?
0: Ne više, ma kakvi, gotovo, već je bilo 3 sata, ma nema šanse ovaj...
1: Kako ćeš ti onda danas do podne radi, ne znam?
0: Ja ću do 10.
1: Ne, sad ćemo se mi dogovoriti, nije to fair.
0: Čekaj, još samo naznaka. Ajde. Da su zbog bure u priobalju zabrane za pojedine skupine vozila i onda kaže pogledaj hak dolje. A to po novome kad kažu pogledaj dolje dok ja to nađem,
1: ali
0: to mi
1: piše
0: baš...
1: samo za osobna vozila otvorena između čvorova Sveti Rok i Posedarje, vidiš? Znači nije baš bajna situacija.
0: Ti to vidiš.
1: A, jedan Zagreb, Ploče, Karamatić, autocesa. Zbog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila. Preporuka za obilazak prve skupine vozila iz smjera juga prema unutrašnjosti silazak na čvoru Posedarje prema Islam Latinski, Smičić, Karino, Brovac, Gračac, čvor Sveti Rok i obrnuto.
0: Dobro.
1: Ti neki drugi hak gledaš. Eto, ha. Pripazite u prometu u svakom slučaju, da bacimo pogled možda i na pomorski. Pomorski promet u prekidu je katamaranska linija 323 Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Izmjene u redu plovidbe, znači evo danas, vezano za ovdje kod nas, trajekt na liniji Pula-Zadar, Pula polazi u 16 sati iz Zadra, eto i ta obavijest, tako dalje.
0: Da, i evo još jedna, zbog postavljanja portala u zoni naplate Gornja Ploča do 7 sati, višekratno se zaustavlja promet u oba smjera u trajanju do maksimalno 15 minuta. Eto, to je to.
1: Dobro.

0: Dobro.
1: Struju, vodu smo rekli, kak smo rekli. Vremensku prognozu smo rekli, a cijelo vrijeme komentiramo utakmicu, moramo malo to proanalizirati da nam bude lakše.
2: Moramo pozvati naše slušatelje.
1: Na WhatsAppu, ako ćete nešto komentirati, 0916347959, govorni automat 0800 0043, ali najbolje ovako uživo 314-315, ako ste budni, ako ti imate volje,
2: da,
1: javite nam se. Malo me utješite.
2: Malo
1: tebe.
2: Riječi utjehe, jel?
1: Utjehe, molim vas.
2: Ali ne znam, si pratila naš jučer program, ujutro smo imali najavu.
1: E, da, bilo je zanimljivo.
2: Bili su ovi znalci, tu naši, bio je svjetski dan novinara, pa smo je malo tu pozvali.
1: Sportskih novinara je bio jučer, čestitam ti, Željko, tebi i
2: tvojim
1: kolegama. Pa dobro, sjetila
2: se, znam zakašnjenja, hvala ti lijepa.
1: Dobro.
2: Znači, pojavio se Dunatov koji je, mislim, uoči ovog prvenstva prvi put vidio nogometnu loptu, ako je uopće vidio, ne znam, opipao. Onda Marina Vuka, ona se i razumije nogomet, i Silvi Končura, znaš. Aj, malo smo pričali,
1: znači,
2: šalili smo se malo.
1: Tri sportska znalca i Željko Kapelari,
2: da,
1: jel?
2: Ma dobro. I bilo je stvarno baš dobro, mm-hmm. Malo smo komentirali, najavljivali, i onda smo na samom kraju kao išli prognoza, koje ćemo danas rezimirati, da vidimo kako je ko
1: Da vidimo što su naši, što ste prognozirali jučer.
3: Stavimo te rezultate napokon.
2: 2-1 za Portugal.
3: I to sportski novinar kaže na svjetski dan sportskih novinara. Molim te, sam se
0: držite me da ga ne ubijem.
2: Ajde, Silvi, reci rezultat, ajde.
0: Koliko će biti? 1-0 za nas.
2: Dobro.
3: Ja sam rekla 1-1 ili 2-2, pa na penale mi dobivamo.
2: Dobro. Evo ga. 4-3 u penalima.
3: Isuse.
0: Za koga?
3: 4-3 u penalima.
2: Za nas. Nakon 90 minuta.
4: Za nas. 0-0.
2: Čista.
3: Dobro.
2: Eto, dobro. Nađemo se sutra ujutro pa ćemo tako malo popričati.
4: Čista 0.
0: Pa ćemo vidjeti ko plaćaš.
2: Može. Ali sretno Vatrenima danas. Idemo mi po pobjedu. To bi bilo lijepo.
4: I kad pobjedimo, neće nam biti lako ni ono i sljedeće.
2: Da.
3: Nema veze, ali ovo je generalna proba.
2: Nažalost, pogodio sam, ali Vuka je bila jako blizu i trebalo je tako biti.
1: Da,
2: rekla je 2-2 i
1: pen.
2: Imamo nekoga,
5: Suzi. Dobro vam jutro.
2: Halo.
1: Evo nam, gospođe Karmen.
5: Evo, ja sam se probudila, ima možda jednu pol ure, tako. Uh-huh. Znate ko je na telefonu, nije mi baš bilo
2: Josipa,
5: dobro, pa
2: da.
5: Sam morala pit tablete, nego je za spavanje.
2: Uh-huh.
5: I ne znam koji je rezultat.
2: Izgubili smo 2-1.
5: A 2-1.
1: Da, smo bili dobri. Bili su dobri.
5: Ja sam prošli put pogodila, bilo 1-0.
2: Sad sam ja, nažalost, pogodio.
5: Eto. Ništa, nećemo. Meni samo smeta ta velika euforija prijima. Zašto? Pa ljudi trebali bi biti malo ipak prizemljeni.
2: Sve
5: je to nekako.
1: Ali
5: ja
1: svi vam se tako isto.
5: To su velike želje. Želje su jedno, ali mogućnosti su drugo. Ali previše je to nekako joj meni. Da ne rečem. I još nešto ću vam zamoliti. Jučer je bio Međunarodni dan sportskih novinara.
2: Nitko mi nije čestitao.
5: Je, a recite vi meni, je li naš, odmah mi je pao na pamet, naš Umberto, on je bio, dobio i nagradu bio za kao sportske novinare.
2: Je, na račun Kapelarija.
5: Pa niste ga uopće spomenuli.
2: A nije ni mene niko spomenuo, eto vidite.
5: Kako nije odmah, pa vi ste bili i pozorni.
2: Nema pojma, ne su.
1: A Kape je baš sportski novinar.
5: A kako nije? To je bilo, ja mislim da je to bilo 21. je tako? 21.
2: Pa ne znam, koje godine, da, dobio za lokalno novinarstvo, je.
5: Dobio je, čovjek nagradu i to je bilo lipo i...
2: Dobio večer ovdje, večer je dobio ovdje na račun firme, sve, da.
5: Bila sam na Trgu, bilo je vele veselo, bilo je onaj zid, i vani su stavili zid onda na...
2: Da.
1: Ali dobro, sad ćemo. Hvala gospođo Carmen, eto što se lijepo se razbudite
5: veliki
1: i veliki pozdrav.
5: I vama
1: hvala
5: veliki
1: što se javili.
5: Svima.
1: Je, srdačan pozdrav.
2: Ćao.
1: A što se tiče te euforije, pa i druge države su, pojiš da se državni praznici uvode, da to
2: što
1: te poludi.
2: Bilo, eto, smo.
1: Pa i vidjeli smo Portugalce, pa to svi, a Norvežani sad recimo, i to se jednostavno identificiraš se sa... Reprezentacija ti je predstavlja tvoju državu, pa tako da nekako, to jest ta euforija meni sasvim dobra. To je meni baš super.
2: Drži nas, to je dobro.
1: To nas drži, to je veselo, zašto ne?
2: Pa je. Ali dosta jučer ljudi, stvarno sam malo prolazio oko 10 sati, išlo prema gradu baš ono.
1: A da, radi atmosfere, pa da bi bili tamo, je. Pa to je meni lijepo. Da. To je kombinacija ljeta, svjetskih, europskih prvenstva u nogometu još kad pobjedimo, ali dobro, sad će ove, ostaje ove utakmice, sad će isto biti dobro gledati.
2: Sad smo barem mirni, jel? Halo?
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Da ću vidimo.
5: A što reći za naše dečke, oni su fantastični. Mi njima samo trebamo zahvaliti za tu lipu promociju naše lijepe Hrvatske.
1: Da, da, da, da.
5: I uživati u sveme. Ne možemo uvijek pobjeđivati. Ali mi smo svi najpametniji. Treba ih lijepo dočekati, poželiti im sretan oporavak i povratak kući i sve tako. Ali bili su fantastični. I što bi sada od njih trebalo?
1: Ništa, pa da, mi ne, to njih mi podržavamo, apsolutno, uvijek vjerni.
5: Mi smo uspjeli dok smo došli tamo. Yeah. Koliko država uopće tamo nije ni došlo, ni blizu, pa kamo li da su učestvovali uopće?
1: Mi su nas razmazili, mi smo navikli.
5: Tako.
1: Ne, oni su nas razmazili, ima tu par medalja, mislim, to je ipak da ovaj, nema veze, imaju našu podršku i onda smo tužni jer znamo da su i oni tužni. Treba malo vremena nam proći da nam da dođe to sve na svoje. Nije ni njima lako.
5: Da, da bi oni najviše volili da su pobjedili, da. Ali što ćemo sada, ne moramo kritizirati, trebamo ih podržavati u svemu i gotovo.
1: Jasno, jasno, eto, a jeste vi gledali utakmicu ili?
5: Ja sam slušala na radiju.
1: A, bravo, i to je isto super, to je atmosfera ova, isto ono super,
5: da,
1: kad se sluša radijski, da, jasno, i koju sekundu prije čujete ako je gol, ja?
5: Je istina.
1: Dobro, draga naša slušateljice.
5: Sretan povratak.
1: Jasno, jasno, sretan povratak. Vama također i hvala što ste se javili.

0: Evo i ovaj dobra isto pjesma.
1: Je, je, je, je.
0: Ovo je,
1: baš je dobra.
0: Ovo zadnje za evropsko prvenstvo, čini mi se da je bila
1: izbačena.
0: A što da
1: je nestala baterija u tom čipu? Što bi onda bilo? A što nije nestala?
0: Sad, još sad, košarka još je netaknuta, jel? Nije ovaj, što se tiče tih, te tehnologije. A, i to će brzo.
1: A oni gledaju utakmice od sat i po sat, traje po dva i po sata, to je nevjerojatno.
0: A, da, da.
1: Sve živo se gleda, to je ono nevjerojatno.
0: Da.
1: I onda dok suci pregledavaju, trener okupi igrače, još par ono savjeta, znaš.
0: Da, da, da.
1: A što kažeš na ovaj prekid nakon 23, nakon 23-4 minute za piće?
0: A, ovo svi kritiziraju,
1: marketinški
0: da.
1: To,
0: da, da, marketinški zbog reklama, da, ovaj, kako se zove, iz FIFA.
1: Infantino.
0: Infantino.
1: Baš je infantilno.
0: Da, infantilno. On to brani, ali nikome se zapravo
1: brani,
0: ne sviđa i sprdaju se na taj račun, a ne mogu ništa ovaj navijači ni javnost utjecati na to. U kom tom smjeru ide? Jel se može to ponovo vratiti na početne postavke?
1: Je.
0: Teško.
1: Suzi, pa to je to. Pa znamo da je nogomet najveći biznis.
0: Biznis, što se toga. Ne samo to, nego i ta tehnologija, ali to se neće vratiti. To može biti samo još gore, jel?
1: Pa možda na sljedećem neće ni igrati igrači, nego čipići po terenu. Nego,
0: da, da, da, a i...
1: A, užas.
0: Oni će ono sa konzolama igrati.
1: Je,
0: a?
1: Da.
0: O,
1: baš loše, baš, da. Baš.
0: Dobro, ovaj, na 314-315 možete nam se javiti ako ne spavate ili ako niste previše indisponirani, tužni, žalosni.
1: Da.
0: Ali dobro, sad se uskave, vjerojatno danas sve to...
1: Prepričava. Danas
0: prepričava, jesi gledao, nisi gledao, jesi zaspao, nisi zaspao, na pola utakmice, tako, bilo je tu razno. Trebalo je jutros opet doći na posao, tako su mnogi morali otići i spavati, ali evo.
1: Da.
0: Dobro.
1: Znači, jučer, eto, VAR Hrvatskoj poništio čak dva gola. Jedan Petru Sučiću, drugi je bio Guardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, da smo bar došli do tih penala pa da vidimo.
0: A i nešto je to.
1: Da ih Livaković smiri.
0: Da.
1: Ha da, evo što su rekli Martin Baturina i Igor Matanović, kojeg je upravo taj čip presudio.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
1: Sad mi je nešto
0: najbolji bičelav.
1: Kako bi meni to on? Ajde reci mi.
0: Odjekrilo bi, pukla bi lopta.
1: Znači sljedeće prvenstvo
0: znači,
1: svi su čelavi.
0: Biti dugo kosi, nego budite čelavi.
1: Pa da vidim onda.
0: Ili ako imate kosu prije svjetskog prvenstva ili evropskog
1: obrite se.
0: Apsolutno. I onda da mi vidimo.
1: To je
0: vidimo.
1: Baš zanimljivo, vidiš?
0: E, ma zamislite to jedna vlast
1: kose. Što bi onda? Žveknulo me po glavi lopta.
0: To je neka forezika, to sve CSI je ovo postao.
1: Horatio Kane, ne bi to dopustio.
0: Ne bi o to.
1: Vidiš ti stvarno. A moramo se to i šaliti, ali zanimljivo biti što.
0: Je.
1: A on baš ima puno kose, moj Matanović, šišaj se.
0: Šišaj se, nije dobro, budite čelavi.
1: A, što ide glazba, evo je na lijepo.

0: lijepali si.
1: Lijepali si, a bilo je posebno eto zanimljivo utakmici pratiti, pa možda eto na posljednja dva velika natjecanja, dva velikana, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo. Eto, Ronaldo proglašen igračem utakmice, iako...
0: Kaže to disku da bilo, da to sve govori zapravo.
1: U biti Portugal je i proigrao kad su njega izvadili iz igre, ali to pogodio je penal.
0: Da.
1: Eto, svi u biti mnogi nagađaju da je ovo bio i posljednji nastup našeg kapetana Luke Modrića. Što ti misliš?
0: To je jedna velika, da.
1: Pa mislim, pa, realno, preko, da.
0: Realno bi bilo da sad kad je na vrhu da, znaš kako...
1: Možda čak i kraj karijere. Igrao je u Milanu u prošle sezone, još uvijek su brojni upitnici hoće li nastaviti karijeru.
0: Da.
1: Može se vratiti.
0: Dobro, to je ta generacija sad, koliko ja nisam neki poznavatelj, Aldoru Messi, Ronaldo, Luka Modrić, to su svi oni koji su neki, Messi još ima mlađi od njih.
1: Prvi strelac prvenstva.
0: Da, on je
1: 39 godina, nije to, znači, neka da, velika
0: da,
1: razlika.
0: To je jedna generacija ovaj, mislim, tih zvijezda velikih. Da. Koju djeca i svi obožavaju i popularni su.
1: Što se tiče nas, Luka Modrić.
0: Luka Modrić, naravno, ali kažem.
1: Od starih, Luka, Perišić evo kaže da je Perišić on uvijek spreman da, za Hrvatsku. Dogod može raditi razliku na terenu, a čovjek radi itekakvu razliku, tako da je on itekako potreban Hrvatskoj. Dobro jutro. Halo, halo.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Da, dobro drugo povreme.
1: Da.
2: I sve pet. Ali onako greška da su primjeno onakve u ovom 3 stopere da stoje, a ovo je da skoče.
1: Potpisujem, da, nevjerojatno. Je.
2: Takve greške, s takvim greškama se ne može dobiti utakmicu.
1: Da.
2: Eto, toliko, hvala vam.
0: Hvala vama, eto.
1: Istina, pa jeste... to je i Dejan Lovren komentirao u emisiji na HTV.
2: A ne znam, Lovren, ali sa nakon 3 stopera... baš do slovce usidrena, a on skače između njih.
1: Je, nitko nije reagirao, niti povukao ga, niti išta, da?
2: Ništa, ni stao mu, kada on išao prije skoka na blok da mu je stao.
1: Da.
2: Samo blok da mu je stao.
1: Je.
2: Eto, hvala vi, pa Bog.
1: Da. Hvala vama, da.
0: To je igra, to je nogomet, ja?
1: A je, trenutak nepažnje, ali eto, nažalost, dogodio se u našoj obrani.
0: Puno se toga mora pohlopiti.
1: Iskoristio je to Ramos, pogodio, eto, u 94. minuti, nevjerojatno, za 2-1, i onda pogodiš gol i ne priznati, pa to nema strana.
0: Da, to je ono, baš bolno.
1: A bilo bi baš fair, eto, da je bilo 11 terci, pa...
0: Je, pa...
1: Ko bolji, ko pa nek bolji, ide
0: da,
1: na Španjolce.
0: Da, ko jednije glave, da.
1: Da, a mi smo eto pričali o našem Luki Modriću, da li je to bio njegov posljednji nastup, pa evo poslušajte što je on rekao nakon susreta.
3: Evo nam kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
4: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo... biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
4: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
3: Na vaše dalje,
4: a na moje dalje, to nije sad vrijeme za to. Ajde.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo, mali oglasi, 314-315, idemo, halo, halo.
4: Evo.
3: Imamo li nekoga? Nemamo, zvonilo je
4: normalno. I to je dosta zvonilo.
3: Da. Tu. Halo.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Evo, ja ponavljam oglas, znači, jer ništa nije bilo, znači, nije bilo ono sreć, da vidimo reći.
3: A što ponavljate da čujemo?
5: A, radi ozbiljne veze.
3: Znači, a to, aha, može. Na koji broj?
5: 095-343-9491. Znači, da se javi slobodna dama.
3: Uh-huh.
5: Iz, znači, Zadra okolice, samo i od tih mjesta ostali pokraj Zadra.
3: Dobro, raspon godina?
5: A 48 do 55 godina.
3: Dobro, može, sretno. Možda vikend, možda vikend donosi upravo to. Nadamo se da će tako i biti. Sretno vam. Hvala vam na javljanje. Evo, gospodin traži damu. Prvo radi druženja, pa mogućnost ozbiljne veze. Dame od 48 do 55 godina. Kontakt broj 095-343-9491.
4: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Suzana.
4: Pozdrav.
6: Jeste se vi naspavali od utakmice?
4: Pa ne, nisam više uopće išla leći.
6: Dobro, tako su svi napravili. Niko nije spavao, kažem.
4: Da,
6: ali dobro.
4: A što ću, kao moram onako u 4:30. Voljela bi i 3 noći da nisam spavala, da bude rezultat drugačiji.
6: Ali ja sam kao majstor od kužine naučio da ustaje rano.
4: Da, treba to rano doći u kuhinju.
6: I pogotovo biti šef kužine nije jednostavno.
4: Ma nemojte, super.
6: Evo, trenutno smo u vrtiću u Sukošanu, tamo kuhamo djeci.
4: Ajme, prekrasno. Znači, jedu dobru i raznoliku spizu.
6: A ako je čovjek profesionalac, onda znate koliko je sad.
4: Kako ne, super, odlično.
6: Ajde, imam nešto za prodati.
4: Recite,
6: imam hranu za kokoši, u biti pšenica ovogodišnja, jel?
4: Dobro.
6: I to se nalazi u Debeljaku.
4: Uh-huh.
6: Izvati na broj telefona 098.
4: Dobro.
6: 947.
4: Aha.
6: 1108.
4: Sad ću ja,
6: bit
4: će vjerujem zainteresiranih, 098 947 1108.
6: Tako je.
4: Dobro, evo, nastavite vi kupati.
6: Pa naravno, evo, super. Sad ću mi to brzo srediti sve.
4: Ajde, ugodan dan. Hvala također, pozdrav. Evo, imamo hranu za kokoše, riječ je o pšenici ovogodišnjoj, u Debeljaku je. Pa ako ste zainteresirani, želite kupiti, 098 947 1108.
3: Tako je, halo.
7: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Evo, prodajem 4 ljetne gume marke Fulda Crystal. Dimenzija 185x55R 15 i prodajem Renault Clio, znači dizel CDL 1.5 kompletan za dijelove na broj telefona 098 219 065.
3: Može, hvala vam i
7: hvala lijepa i vama.
3: Pozdrav, gospodin prodaje 4 ljetne gume Fulda, dimenzije 185x55RX15, te Renault Clio za dijelove dizel 1.5 na 098 219 065.
4: Dobro jutro, izvolite.
8: Dobro jutro. Ovako, prodaje se Suzuki Vitara crna metalik hibrid u odličnom stanju na broj mobil.